Teraz tված մեր որո կարախություն անկնին եւ պարք անգասանաբելի որո բխորմություն աչապ եւ կտություն արբավ դու էստ արատ մարդասիրության կում նայայի ժոխովոր դս կոյվի տաչարես խայ սուրբ եւ հարանդ մեզ եվ ընտեղոտակից ես մեր արատապես զորնություն կո եւ կտություն զիկես վայել է պարք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ խավիթյան ես խավիտնից ամեն Զիկո է կարողություն և զորություն և պարք խավիտ։

0: Καταρούμεν ορεινάτσι εφ μαργαρίς, δουές Χριστός αστφάτς περκίτσμερ, βορλιτσέρζαμεν αίν χαϊρακάντων ρουτιάνας κόλιτσο εφ εσμές κοκ βουιτκόβ συρπόβ.
1: Սուրբ խաչիվը սաղաչ է սուկ, ստերզի սովախ պրկես ես մեզի մեղաց, և կեցուս է շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ տեր ասված մեր կեցո է ողորմյան։
0: Պախ պանի չև հույս խաբատելոց Քրիստոս աստված բրկիչ մեր, պախյա, պախ պանյա է պախյա զուխոդյանսկո, ինտխվանյա սուրբ և պատվական խաչիվսկո, իխա խախությամբ, Պերքիա հերևելի և կաներվույ տիշնամվույն, արժանավորյա գողությամբ պարավորերս կես, ընդ խոգ բույսեր բու այժմ և միշտ և խայպյանիս խավիտերնից ամեն։

0: Օրինալ երերուկի շնորհած Սուրբ Քրվույն երթայքախաղությամբ և տեր երիցին ձեզ են Թամանեսյան։
1: Nadaliśmy obszerne fragmenty liturgii Kościoła Ormiańsko-Katolickiego. Nagranie zostało zarejestrowane w parafii pod wezwaniem św.